0: sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
0: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Sizwe Majola, Sizwe Majola.

Ngiyabonga bantwana baNkulunkulu inkosi izizini inkosisi. Bantwana baNkulunkulu, ma ushembe sefikile ezwini lenu, kuwe kube ngathi khona umthwalo obunisinda oyihlile emahlombeni. Kwa ushembe uvula la kuvaleke khona.